Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral.

0: unili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku.
2: Prodali su Italijantu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku.
2: Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj,